tax ci serigne mbacke assou ci taxaway bu am solo bi nga xamni amal nako ci daru salam waye amal nako ci gamo waye bis bu tedd bobu nga xamni de nga ko